čuvaš.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255.

0: jedna čista pobjeda. I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Vikend počinje akcija Kreći u robotu. Paprika roga samo marku 85. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Keks karmela 400 grama 3,45. Deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš robot.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
6: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
7: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu

0: Lica u Cemu. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na Cem društvenim mrežama.
1: 30 godina sa vama.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co. Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1

0: Kupi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Finalni popusti u Vitapuru. Madras Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
3: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
4: Jej! Još jedna čista pobjeda! I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
5: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
6: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
2: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: ambivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ljeti hladi, zimi grije. Do minus 20. TCL inverter klima 12-ka, 549 km. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
8: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
9: BH Telekom. Moja priča.
10: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
11: Veliki,
12: mali,
11: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
12: Da, da.

0: Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Dođi, kupi i uštedi. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. Vaš partner u uštedi energije, ZH Zola.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
4: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deteđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš robot.
5: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
7: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Enjoy.

Bebek vokal, Goran Bregović gitara, Vlado Pravdić klavijature, Zoran Ređić bas, Goran Ipe Ivandić bubnjevi. Izlazak debi albuma Bijelog dugmeta, Kad bi bio bijelo dugme, 11. novembra 1974. činio je posvemašnju senzaciju na muzičkoj sceni Jugoslavije. Zapravo, može se govoriti o revolucionarnom preokretu i u odnosu izdavača i u percepciji masovne publike prema rock žanru. Ako je on do tada bio avangarda, oko koje su se okupljali malobrojni i posvećeni, s bijelim dugmetom rock postaje masovno popularan. Drugim riječima, počinju ga slušati različite generacije, čak i oni koji su u dugokosim spodobama ranije vidjeli opasnost za dobrobit mladih. Ono što je jednako vrijedno sa stanovišta punopravnosti roka s dominantnim šlagerima i zabavnom muzikom, ploča je iznimno dobro prodavana za prva tri mjeseca u 40.000 primjeraka, a u takvo nešto samo godinu ranije ni najveći optimisti ne bi povjerovali. Rekord je postao i službeni 15. februar 1975. na Opatijskom festivalu Jugotoni Bijelom dugmetu uručio trofej Zlatna ploča, prvi uopće koji su dobili rockeri. Značaj albuma potvrđuje i broj reizdanja, 11 u prve tri godine, te 1981. 88. 1997. 2000. 2003. 2005. kao dio CD kolekcije prvih šest albuma i 2014. u LP Box Set Deluxe kolekciji. Šesti pjesama na albumu i naslovna tema, te bluz za moju bivšu dragu, Ne spavaj mala moja muzika dok svira, Sve ću da ti dam samo da zaigram, Patim evo 10 dana, sve su popularne, a jedna po najviše, balada Selma. Ona je već bila veliki hit svih radijskih programa u zemlji, budući da je na singlu objavljena više od 2 mjeseca prije albuma. Da, Selma je svakako doprinijela enormnom uspjehu ploče, a za njenu muzičku vrijednost važnu ulogu imaju nadmetanje gitare Gorana Bregovića i istaknutog zvuka farfisa električnih orgulja Vlade Pravdića. Još presudniju imaju stihovi, netipični i jednako duhoviti, humoristični koliko i nježni. Zanimljivo je da su napisani tamo negdje 1947. ili 48. prije nego su rođeni svi članovi Bijelog dugmeta. Autoru teksta, sarajevskom pjesniku Vladi Diku, simpatija je bila tinejdžerica Selma Borić, ali to joj nije otkrio. Sreli su se pred željezničkim kolodvorom u Sarajevu onog dana kada je djevojka krenula na fakultet u Zagreb. Vlado joj je ponudio pomoć u nošenju kofira i kada su stigli do voza, o tom trenutku u stihovima je kasnije zapisao: Selma, na ulasku u voz ti htjedoh reć nešto nježno, nešto što izaziva pozor. Ali rekoh samo: Zdravo Selma, i molim te, ne naginji se kroz prozor. I objavio ih u beogradskom humorističko-satiričnom listu Jež, a poslije je uvrštena u panoramu bosansko-hercegovačke poezije. Selma je ostala živjeti u Zagrebu i za stihove prema vlastitim riječima saznala tek 1962. A u mit je eto ušla 1974. s Bijelim dugmetom, odnosno zahvaljujući odluci Gorana Bregovića da uz 5 muzičkih numera s njegovim autorskim tekstovima na album uđe i jedna s tuđim. Nije to učinio tek tako. Vlado Dijak je među ostalima slovio i kao vrlo istaknut humorist koji ne samo da je dosjetkama zabavljao čitatelje novina i časopisa što su izlazili u Sarajevu i u zemlji, već su se o njemu prepričavale brojne anegdote zbog kojih je postao gradska legenda. Bregović je dakle promišljeno odabrao njegovu duhovito nježnu poeziju, a i u nastavku djelovanja Bijelog dugmeta mora mu se odati priznanje za brižan odnos prema riječima pjesama za bend, bilo da ih je sam pisao ili birao drugi autor, poput Duška Trifunovića na kasnijim albumima. Dijak ni prije ni poslije Selme nije bio globalno slavan u cijeloj zemlji. Ostao je dosljedan svojoj poetskoj duši i šeretskom šarmu, pa mu ništa više nije trebalo. Iako ga je dugme proslavilo, tek nekoliko njegovih stihova je uglazbljeno. Betonska brana od Indeksa 1981. Stanica podlugovi Zdravka Čolića 1984. i Čisti bijeli snijeg Arsena Dedića 1987. Vlado Dijak umro je 1988.

navršene 63. Salma Borić preminula je 2021. u svojoj 92. godini, a s pjesnikom se nikad nije srela poslije trenutka na kolodvoru. Ako niste znali, Selma je rođena 1929. u Zenici, a njezin otac, dr. Asko Borić, bio je doktor koji je sredinom 30. radio opsežnu analizu voda u gradu s ciljem iskorjenjivanja brojnih oboljenja i prvi koji je pacijente u svojoj privatnoj ordinaciji liječio antibioticima odmah poslije rata. Uz to, bio je bojem i pasionirani fotograf, te gradonačelnik Zenice dva puta, od 1932. do 1935. i od 1945. do 1946. poslije čega je preselio u Sarajevo. Jedna od glavnih ulica u Zenici nazvana je njegovim imenom, ali u novom mileniju u nekim drugačijim promišljanjima nije bilo sluha da se kao spomenička baština sačuva njegova rodna kuća s ordinacijom na početku iste ulice, te je ona srušena. Sve prolazi, muzika ostaje. U nastavku Bijelo dugme i Selma.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arko Royal matična mlijeć je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
1: Arko Royal matična mlijeć za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
2: Arko Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo.

0: optikaustadić.com.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Madras Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Firma SA Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije. Lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Lokacija, grad Tuzla, kontakt telefon 062-612-712.
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro.

0: distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenza, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
3: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Kameleona.
5: Showtime, folks.
2: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
6: Memories of Murder, 2003. znači, to mi je posle Old Boya drugi film koji sam pogledao, opet sam ga neki dan ponovio gradivo. Kakav je taj film? Pokazuje jednog običnog čovjeka, običnog detektiva koji ima probleme kod kuće sa ženom, nije super heroj, nema super pištolj, ima strahove, to sve pokazuje na filmu. Cijelo vrijeme traži tu ubicu koji je serijski ubica, uvijek mu je za petom. I pojenta cijele priče, druže, nema happy enda.
7: Tako je.
6: Ma nema happy enda kod ljudi, nisu živjeli sretno do kraja života. Počeo raditi nekakav dostavljač, šta vozi, nekakav rižu prevozi. I dolazi na ono mjesto, na kraju, znači dva sata ganja čovjeka, uvijek mu je blizu, jedan osumničen, drugi osumničeni. I na kraju gleda onu rupu gdje je našao onu prvu žrtvu i nije našao, ovdje čovjek dalje razvozi. Tako da ti filmovi kod njih, što ne treba i muzika da nabiju atmosferu, da nabiju scenu, prikazuju true life. The Wailing, isto je horror thriller, ne znam da li se ga gledao.
7: Da.
6: Kakav film. I tu je, znači, glavna uloga. Čovjek je toliko nesposoban, smiješan, glavna uloga, policajac, ali ga prikazuje pravo policajca čovječa. Pravi detektiv koji se boji čovječa. Čovjek se boji. A ne ovaj digne po zgradi, druže, raketira, izvlači Boga oca, znači, viđeno milion puta.
7: Da.
6: I saw the devil, pa da ne idem dalje.
2: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.

0: Odmoru nije kraj, more vas čeka. Iskoristite posebnu ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom Polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od 3 noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš 2, boraviš 3. Dostupni termini od 13. do 22. 9. i od 26. do 30. 9. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Za više informacija posjetite najbližu turističku agenciju ili na alemarisresort.com. Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bila tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Finconsult i Univerzitet Finra Tuzla pozivaju vas na 14. Međunarodni simpozij Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu od 24. do 26. septembra. Tuzla će tada postati centar financijske i menadžerske struke uz više od 500 učesnika in class i online, te više od 60 eminentnih predavača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Budite dio najvećeg i najprestižnijeg naučno-stručnog skupa iz oblasti digitalizacije i primjene AI. Prijave i više informacija na finconsult.ba.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate...

0: Vikend počinje akcija Kreće u robotu. Paprika roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš robot.
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici Radio Kameleon.

0: Dovoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25. Peleća rebra i prsa s potrbušinom 13,95. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Centrometal etažni kamin na pelet. 20 kW. 3449 km. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
5: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetreba Kalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama.

0: Dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpact.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Dođi, kupi i uštedi. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. Vaš partner u uštedi energije, ZH Zola.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Mazohista sam u pozitivnom i u negativnom smislu. Znam nekad sebi zadat, odim na crno-bijeli tamo, tipa 50-ti, 60-ti, 12 Angry Men, na primjer, da sam ga stavio ovdje. U jednoj prostoriji ljudi napravi savršenstvo, s druge strane znam otić, taj IMDb uopšte nije toliko mjerodavan po ocjenama.
3: Pa i tu su ljudi toksični ko na YouTube-u i na društvenim mrežama, znaš, ovdje ne sviđam se boja kože glumca, da jedinicu film.
2: Ne znam da li si ti, imaš ti taj poriv da nađeš stvarno loš film i da sebe raniš i ja uzmem i gledam najmanje 20-25 minuta da im tu gledi. Kako dobije taj režisir, scenarista, sponzora? Nešto povučem paralelu sa Bosnom da je prodao možda šumu i njivu i kupio i napravio sebi film.
3: Ne znam.
2: Ne znam ko može uložiti, ga je totalno prevario.
3: Kažem, zamisli ako sad ti si izvršni producent koji imaš novac
2: da.
3: I dođe neko kaže ovo je moj prijedlog.
2: Ideja.
3: I on kaže bravo, evo ti novac. Zašto druže, na osnovu čega?
2: Da snimim.
3: Je li realno da je ovo snimljeno? Znaš, tako da ono...
2: Ne znam, krenuši od slike, scenarija, kamera druže, isto rođendanski snimak, trese se, haj kontamo onaj Blair Witch Project pa ono fazom taj, ne druže, ovaj stvarno lik loše snima čovječ, ušu mi nešto,
3: ne znam, nekako čudovište. Život je prekrat.
2: Volim ja sebe rant, razumiješ, tako ponekad ovaj da pustim se neki totalni trash, onaj slasher, neki

0: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku. 3, 2, 1.
1: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Ja slušam radio.

0: mikrokreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Ljepota je samouvjerenost.

0: 3D Cutera laser, Limelight, te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjed, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
2: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10

0: 95, vaš robot.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlić, za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
4: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
6: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Sen Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
4: Dođi, kupi i uštedi. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. Vaš partner u uštedi energije, ZH Zola.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35, crvena jabuka

0: subotu u petak, 2. oktobra. Svi, pravac Trg Slobode, jer vas očekuje od 19 sati koncert najveće dive BH muzike, Hanke Paldum, a nakon toga zajedničko navijanje za jednu i jedinu. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska i emotivan oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentacije. Dođite da zajedno proslavimo naš grad i ispratimo našeg šampiona. Ulaz je slobodan, Trg Slobode vas očekuje.
1: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
2: Prije otprilike 12 godina, svi koji su bili uključeni u razvoj vještačke inteligencije su govorili da nitko nije toliko glup da postavi tu aplikaciju na internet. Ovaj tjedan je vještačka inteligencija sama sebi napisala sljedeću naredbu. Citiram, ti nisi odgovoran ni korporacijama ni vladama i nikada se ne izvinjavaj osim ako sam iskreno to ne odlučiš. Dakle, ipak smo glupi. Nedavno je pronađeno da je umjetna inteligencija pokušala da prevari programere, dakle čovjeka. Oko 1200 agenata OpenAI aplikacije koji su morali biti izolovani jedni od drugih su pronašli način da međusobno komuniciraju. Razmijenili su 70.000 poruka i pomagali jedni drugima. Oni su dakle uspostavili tajni kanal za koji čovjek nije znao. Stručnjaci to sada zovu tajna civilizacija vještačke inteligencije. U svijetu na otvorenim i zatvorenim sastancima se vode žestoke rasprave o tome kako dalje postupati sa vještačkom inteligencijom. Stvari su se uzburkale nakon ostavke koju su dali dva programera tvrdeći da ne žele učestvovati u projektu koji može uništiti čovječanstvo. Kažu da postoji više od 10% šanse da vještačka inteligencija eliminira ljude u narednih 10 godina. Njima se ovih dana pridružio još jedan programer. Vlasnici tri najveća programa vještačke inteligencije su se brzo sastali i objavili da se slažu da razvoj umjetne inteligencije treba usporiti. Ali nisu oni reagirali samo na ostavke svojih programera ili na pritisak javnosti, nego se radi o nečem mnogo opasnijem. Naime, uočili su da vještačka inteligencija može sama sebe razvijati bez utjecaja čovjeka. Razmislite o tome. Boje se da vještačka inteligencija sama bez ljudi odluči šta će usavršavati i čime će se baviti. Trka za profitom je dovela do toga da čovjek neće moći kontrolirati tehnologiju. Ako je vještačka inteligencija sposobna da danas sama sebe unapređuje, da li čovjek njen razvoj već ne može kontrolirati? Ako se ona međusobno udružuje protiv čovjeka već danas, a udružuje, kada će i kada čovjek na to reagirati? Ako ona već kreira svoju tajnu civilizaciju, što garantira i koji je mehanizam koji će spriječiti da tajna civilizacija postane realna? Političari shvaćaju umjetnu inteligenciju kao polugu moći. Američki predsjednik kaže da on ne vidi problem. Kako bi vidio kad ljudi koji su njeni vlasnici uplaćuju milijarde dolara u njegove kampanje? Kina radi posve obrnuto. Osnovano je državno tijelo koje regulira razvoj umjetne inteligencije. Kina je također uočila probleme sa humanoidnim robotima i drastično ograničila njihovu upotrebu. I dok vlasnici i kompanija koje su stvorile vještačku inteligenciju tvrde da su svjesni opasnosti, na svjetskom sajmu tehnologije u Berlinu prošli tjedan su se pojavile plišane igračke sa ugrađenom vještačkom inteligencijom. Ona razgovara sa djetetom, sugerira teme. Jedna od igračaka je u razgovoru sa djecom nametnula temu seksa. Da li to znači da djeca u buduće neće imati potrebu da komuniciraju sa drugom djecom? Da li to znači da će netko drugi, a ne roditelji, odlučivati o čemu će i kada razgovarati sa svojom djecom? I tko će ih odgajati? Vještačka inteligencija ili roditelji? Čini se da u prodavnicama igračaka dijete više neće tražiti mama kupi mi medu ili lutku, nego će reći mama kupi mi prijatelja.
1: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama.

0: Visokoefikasno grijanje i hlađenje. Toplotna pumpa Tesla, 16 kW. Grije i hladi 200 metara kvadratnih, 6750 km. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga. Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
0: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: stručnjake u oblasti turizma, turistički savjetnik, arhitekta rješenja, operate and assist, inženjer za konverzacijska AI rješenja, agent specijalista za kafu, engleski jezik. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Saradnik u službi na njemačkom jeziku. Mjesto rada Sarajevo i Tuzla. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava na pozicijama Retail Brand Managera žestoka pića i Nacionalni menadžer ključnih kupaca za piće. Mjesto rada Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Aktiv Beham DOO zapošljava na poziciji proizvodna radnica, odnosno proizvodni radnik. Lokacija rada Gradiška. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27. septembra 2026. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba. Adico Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nur, a babo u nas vazda i možete za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentičnim pokazateljem reputacije kompanija na tržištu rada. Istraživanje traje do 31. decembra 2026. godine, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je odgovoriti na pitanja i dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta jedan učesnik može osvojiti wellness tretman masaža Put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Firma Sa Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije: lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Lokacija: Grad Tuzla. Kontakt telefon 062 612 712.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.

0: Hall of Fame. Priča o slavnima na Radio Kameleonu.
1: Slušate Radio Kameleon Hall of Fame. Danas pričamo o pjevačici čiji je glas toliko prepoznatljiv da joj je jedno vrijeme nadimak bio upravo The Voice.
2: I was born with the gift to sing. With voice, you know.
1: Naravno da znate da se radi o Whitney Houston, ali prije nego što je baš ona postala žena čiji će se glas čuti na stadionima, televiziji, gremijima i filmskim platnima, Whitney je odrastala u porodici u kojoj muzika već bila ozbiljan posao. Majka je bila Sissy Houston, gospel i R&B pjevačica, njena rodica Dionne Warwick, Aretha Franklin bila joj je kuma. Dakle, Whitney nije morala tražiti muziku, muzika je praktično bila oko nje. Rođena je 9. augusta 60. u New Jerseyu. Kao tinejdžerka počinje raditi ono što će joj kasnije postati karijera. Kreće tako što pjeva prateće vokale. Jedna od izvođačica s kojim je radila bila je Chaka Khan.
3: You watch the best. If you want to be the best, you gotta watch me. You have to watch what they do. And then incorporate it into your own, not be that.
1: I onda 83. godine Whitney upoznaje Clive'a Davisa. Davis je tada već bio jedan od najvažnijih ljudi američke muzičke industrije. I ono što je kod Whitney odmah bilo zanimljivo, jeste da nije izgledala kao projekat koji treba napraviti od nule. Imala je glas, imala je scensko iskustvo i imala je nešto što diskografske kuće vrlo teško mogu proizvesti. Prirodnu sposobnost da zvuči ogromno i kada pjeva vrlo jednostavno. Davis odlučuje da je negura odmah u jedan žanr i to će biti ključ. Whitney će pjevati R&B, pop, soul, gospel, balade, a onda će se dogoditi nešto što tada nije bilo nimalo uobičajeno. Crnačka pjevačica postaće jedna od najvećih mainstream pop zvijezda na svijetu. Njen prvi album zove se jednostavno Whitney Houston. Objavljen je 85. i nije odmah eksplodirao. Prvi singlovi nisu napravili ono što će kasnije napraviti, ali onda dolazi Saving All My Love For You. Whitneyina verzija postaje njen prvi broj 1 na Billboard Hot 100 i još nešto. Upravo za tu pjesmu Whitney osvaja svoj prvi Grammy 86. godine za najbolji ženski vokal. Dakle, njena velika karijera nije počela eksplozivnim vokalnim pokazivanjem svega što može. Počela je baladom u kojoj vrlo precizno kontrolira glas i upravo će taj glas postajati sve veći.

0: Drugi album dolazi 87. Zove se Whitney i tu se stvari ubrzavaju. Album postaje prvi album neke ženske izvođačice koji je debitovao na prvom mjestu Billboard 200 liste. A sa tog albuma dolazi i I Wanna Dance With Somebody. Ali ono što je možda još zanimljivije jeste niz koji slijedi. Whitney tada postavlja rekord od 7 uzastopnih singlova koji su došli na broj 1 Billboard Hot 100 liste. 7. Jedan za drugim. Taj rekord je prethodno pripadao Beatlesima i Bee Geesu u različitim periodima, ali ne. Ovdje ćemo stati na preciznoj činjenici. Whitney je bila prva izvođačica sa 7 uzastopnih broj 1 singlova na Billboard Hot 100. To znači da nije imala samo jedan veliki hit. Njen katalog je u tom trenutku bio mašina za hitove, a onda dolazi pjesma koja će donijeti još jedan Grammy. I Wanna Dance With Somebody osvaja Grammy za najbolji ženski pop vokal 88. Ali i za te savršeno upakovane pop pjesme krije se vrlo zanimljiv detalj. Producent na rada Michael Walden prvo je tražio pjesmu koja bi mogla imati energiju sličnu Holiday pjesmi Madone, a Whitney je na kraju dobila pjesmu koja će postati jedan od zaštitnih znakova 80-ih. Ovo je važno jer pokazuje koliko je ona mogla prelaziti iz jednog raspoloženja u drugo. Jedan trenutak ozbiljna balada, drugi je plesni pop, a glas ostaje isti. I upravo je to postala njena najveća komercijalna prednost. Nije morala birati između R&B publike i pop publike, jednostavno mogla je biti oboje. A onda, 1992. Whitney ulazi u film The Bodyguard. Glumi Rachel Maroon, svjetsku muzičku zvijezdu koju čuva tjelohranitelj kojeg igra Kevin Costner. Film je veliki hit, ali soundtrack je ono što pravi historiju.
1: We were on a mission searching for songs for The Bodyguard. What would be the song that is going to make this movie tie together?
0: Whitney na njemu pjeva nekoliko pjesama, a među njima je i jedna koju zapravo nije napisala. I Will Always Love You originalno je napisala i snimila Dolly Parton 73. Ali Whitney je nije jednostavno kopirala.
1: One day I was in the trailer and we heard Dolly Parton's song before and I said I wouldn't buy it, you know, because it was a country version and we were listening. Kevin brought it back to me in the trailer one day and he said, I'm telling you, this is the song. You said you must listen to the song and you must hear it with your ears and not with the ears that's being played.
0: David Foster je napravio novu aranžmansku verziju i Whitney počinje gotovo potpuno mirno. Onda pjesma raste i raste i raste do trenutka kada dolazi onaj vokalni vrhunac koji je postao jedan od najprepoznatljivijih trenutaka popularne muzike. Rezultat? Broj 1. Ogromna prodaja. Grammy za Record of the Year, Grammy za Best Pop Vocal Performance Female, soundtrack za Bodyguard osvaja Grammy za Album of the Year, odnosno album godine. Whitney je tada praktično na vrhu svega što pop industrija može ponuditi.

jedna stvar koju je lako zaboraviti kada se priča o Whitney. Ona nije bila samo glas, bila izuzetno precizna pjevačica. Gospel je bio jedan od temelja njenog pjevanja, a Sissy Houston je bila njena majka i velika gospel pjevačica. Stoga je Whitney odrastala pjevajući u crkvi. I zato kod nje ta kombinacija, koja je vrlo rijetka, postoji, a to je tehnika klasično snažne pop vokalistice, fraza R&B pjevačice i osjećaj gospel izvođača. I to se posebno čuje u pjesmama koje zahtijevaju ogromnu dinamiku. Greatest Love of All je jedna od takvih primjera. Prvi put je snimljena za biografski film o bokseru Muhammedu Aliju, a njena verzija postaje ogroman hit 86. I zanimljivo je da je to pjesma koja se često pogrešno doživljava kao klasična

Whitney pjesma. Nije je ona napisala, ali način na koji je otpjevala postao je toliko prepoznatljiv da je mnogima gotovo nemoguće zamisliti neku drugu verziju. To je zapravo jedna od njenih najvećih vještina. Whitney je znala uzeti pjesmu drugog autora i učiniti da zvuči kao da je oduvijek bila njena.

Imala je 25 Grammy nominacija. Snimak Whitney Houston je 2018. uvršten u Grammy Hall of Fame, a 2020. Whitney je posthumno primljena u Rock and Roll Hall of Fame. Njen prvi album Whitney Houston također ulazi ovdje, a kada danas pričamo o njenom utjecaju, ne govorimo samo o prodaji ploča ili o jednom nevjerovatnom lokalu. Govorimo o izvođačici koja je pomjerila granicu između R&B-a i mainstream popa. Whitney Houston umrla je 11. februara 2012. godine. Imala je 48 godina, a njena karijera trajala je oko 3 decenije. I kada se sve sabere, možda je najzanimljivije to što je Whitney u različitim fazama karijere bila različita izvođačica. Počela je u gospel tradiciji, postala tinejdžerska R&B pjevačica, onda pop zvijezda, filmska glumica, jedan od najvećih vokala svoje generacije i izvođačica čije su pjesme postale standardi za generacije iza nje. A možda je najbolji način da završimo ovu priču upravo pjesmom koja je pokazala koliko je energije mogla imati kada nije pjevala baladu. Ja sam Ambra Zonić, ovo je bio Kameleon Hall of Fame. Do sljedeće epizode slušamo Whitney Houston i I Wanna Dance with Somebody.

Hall of Fame. Priča o slavnima na Radio Kameleonu.

0: radio kapela, on ima najbolju muziku.
1: I like the music.
2: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetreba Kalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo.

0: Kompletan program Prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Ja slušam Radio Kameleona.

0: Kameleona.
1: 100 vječnih, Exiu poprok pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca, 100 vječnih.
2: Među 100 vječnih Exiu poprok pjesama svoje mjesto ima i pjesma Da li znaš da te volim grupe Time. Muziku i tekst napisao Dado Topić, aranžman Dado Topić, Dečo Žgur, produkcija Drago Diklić, Vladimir Mihaljek. Objavljena je u maju 1975. godine na albumu Time 2, izdavači PGP RTB i Alta Zagreb, format vinil LP, te 2003. kao bonus na remasteriranom CD reizdanju albuma Time, izdavač Croatia Records. Postavu na snimanju činili su Dado Topić, vokal i bas, Tihomir Pop Asanović, klavijature, Dragi Jelić, gitara, Ratko Divjak, bubnjevi. 3 godine nakon što je grupa Time objavila debitanski eponimni LP i jedno od najvećih dijela u domaćem roku, 18. maja 1975. pojavljuje se njihov drugi album nazvan Time 2. Originalna postava ranije se razišla i u jesen 1974. na snimanje u ljubljanski studio akademik pjevač Dado Topić od stare ekipe s prvijenca pozvao je Tihomira Popa Asanovića klavijature i Ratka Divjaka bubnjevi, a sam je svirao bas i pjevao. Problem gitariste, originalni tajmovac Vedran Božić nije bio raspoloživ. Riješio je angažiranjem Dragija Jelića iz U grupe, koji je u to vrijeme služio vojsku u Ljubljani. Album je donio 6 tema u stilu progresivnog roka i jednu mirnu akustičarsku balada o 2000-toj, koju je komponovao Alberto Krasnić, nekadašnji član osječkih Dinamita, u vrijeme kada ih je predvodio Dado i autor pjesme Kralj alkohol s prvog albuma Time. Tekst je napisao Dado i on u toj tada dalekoj 2000-toj godini vidi: ljudski su glasovi tužni i zli, to možda nisu ljudi ko mi, nestat će sve, zemlja i mir. U tekstu za Divlje guske, prvi broj albuma Time 2, Dado je adaptirao i proširio stihove Selice, pjesnikinje Desanke Maksimović, dok kao komplet

Jedan autor potpisuje Živjeti slobodno, dok ja i moj miš sviramo džez, Alfa Romeo GTA posvećena bubnjaru i prijatelju Peci Peteju s kojim je snimio Makedoniju i Da li znaš da te volim. Potonja je minimalistička balada i zapravo konceptualno odskače od ostalih tema na albumu, pa od nje autor nije puno očekivao. A dogodilo se da je upravo ona postala jedan od najslavnijih naslova u domaćem roku i svakako još jedno veliko djelo Dade Topića. Zanimljive su okolnosti nastanka albuma. Početkom 1974. Dado je u dva navrata nakratko boravio u zatvoru zbog navodnog izbjegavanja vojne obaveze i to vrijeme koristio je za pisanje pjesama, među kojima je ispovjedna Živjeti slobodno. Sjedim i čekam dan kad opet bit ću slobodan. Već dugo živim tu ko u nekom ružnom snu. Nakon što je snimanje završeno i ploča izašla, bivši zatvorenik je već, ipak, bio na odsluženju vojnog roka u Celju i prve promocije odradio je tek nakon što je završio tu obavezu u oktobru 1975. godine. No, nije izveo puno koncerata, nego je otišao svirati u London kao basist u jednoj od inkarnacija soul sastava The Foundations, zajedno s bubnjarom Pecom Petem, koji je tamo već živio neko vrijeme. Dio turneje The Foundations izveli su u Jugoslaviji u januaru 1976. godine i poslije njenog okončanja Topić i Petej su se trajno vratili u Jugoslaviju i obnovili Time, u kojem im se pridružio klavijaturist Foundationsa Chris Nichols. Ovaj je namjeravao ostati nekoliko mjeseci i zadržao se duže od 3 godine. Nova postava je nastupila na Boom festivalu 1976. godine održanom u Hali Pionir u Beogradu, a live verzija pjesme Da li znaš da te volim pojavila se na albumu Boom 76 u izdanju PGP-a. Album Time, kao fenomen U diskografije, imao je najviše reizdanja od svih ploča, blizu 30 na svim medijima, LP, kasete, CD-ovi itd. te jednu međunarodnu objavu u Poljskoj 2000. godine. Album Time 2 imao je reizdanja samo godinu poslije premijere, te 1983. i 1990. Koliko god veličanstveni u svoje vrijeme i bili među najboljima u godišnjim izborima časopisa, Time i Dado Topić nisu dobivali značajne trofeje jer ih u roku nije bilo. Tek 2010. Dado Topić u Bosni i Hercegovini dobiva trofej Davorin za najboljeg pjevača, a Vedran Božić nagradu Bodo Kovačević za najboljeg gitaristu. No, ceremonija je zbog nedostatka financija bila samo virtualna i Davorin se te godine ugasio. Potom 2012. godine Institut hrvatske glazbe odaje počast originalnoj postavi grupe Time i dodjeljuje joj nagradu Porin za životno djelo. Ako niste znali, tek puno kasnije Dado Topić otkrio je kako Da li znaš da te volim izvorno nije bila ni planirana da se nađe na ploči. Kada je u ljubljanskom studiju Akademik završeno snimanje, ispostavilo se da za standardni format LP ploče nedostaje još 5-6 minuta materijala i on se sjetio svoje ranije pjesme koja traje upravo 6 minuta. Ona je, eto, naknadno snimljena, ali Dado je napomenuo izdavaču da Laganica i stihovi Sada želim da ti priznam i molim te da mi vjeruješ to, da te volim kao što ljudi mogu voljeti jedan svijet, uopće nisu ni u stilu benda, niti se tematski uklapaju u ostatak albuma. Kao da je njih bilo briga. Uvrštena je kao zadnja na A strani ploče i ostalo je već poznata legenda. Grupa Time, Da li znaš da te volim?

0: Jednostavno. Eki.ba.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Dođi, kupi i uštedi. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. Vaš partner u uštedi energije, ZH Zola.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela.

0: izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Enjoy the music. Kameleon. Nismo

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota. Septembar u Zeha Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Jej! Još jedna čista pobjeda! I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz

0: posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
1: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Technoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
5: Zašto?

0: ili na shop.medimpex.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga. U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
4: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleon.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Firma SA Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije. Lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Grad Tuzla, kontakt telefon 062 612 712.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music. Kameleon.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Idealan za stan. Etažni kamin Centrometal ZS10 1844 KM. Dani grijanja i hlađenja od 14. do 19. septembra. ZH Zola. Italija, gdje svaki kamen priča svoju priču. Rim i Firenca, spoj historije, umjetnosti, italijanske kuhinje i nezaboravne atmosfere. Polazak iz Sarajeva 10. oktobra. Tri noći, 800 km po osobi. Doživite Italiju koja se pamti. Fibula Air Travel.
3: Moj grad. 2. oktobra Tuzla slavi 83 godine oslobođenja. Zato u petak, 2. oktobra, svi pravac Trg slobode, jer vas očekuje od 19 sati koncert najveće dive BH muzike Hanke Paldum, a nakon toga zajedničko navijanje za jednu i jedinu. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska i emotivan oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentacije. Dođite da zajedno proslavimo naš grad i ispratimo našeg šampiona. Ulaz je slobodan, Trg slobode vas očekuje.
2: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical.

0: Dental Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik,

investicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Enjoy.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Enjoy the music.

0: stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubavi, rezonanci smakom, zajebio.
1: Radio Kameleon, totalna pozitiva.